पाठाच्च यस्यासो सर्ववित् ब्रह्मवित् भवेत् इत्यर्थजं तन्तनजं दृष्ट्वा धाता ब्रवीन्मुदा भोपुत्रत्वं महाभाग्यवानसि प्रेमभाजनं पुरा जगति सकले जलेन कबलीकृते तोयमध्ये हरौ शेषतल्पे स्वापमुपेयुषी तन्नाभिपद्ममध्यस्थं मां तदा मधुकैटभौ कबलीकर्तुमा।

अस्मी वृणुतम् परमीप्सितम् इत्युक्तवन्तौ तौ मूढो गर्वेण श्रीपतिम् धुरि युष्मद्वरम् ननन्दावहा त्वम् वृणेष्वेप्सितम् वरम् इत्युक्त

भवविमोचकः भास्वरो भरतो भासो भाष्यो भागवतस्तुतः भक्तप्रियो भक्तवश्यो भक्तसंस्तुतवैभवः भक्तचित्तार्णवेन्दुश्च भक्तसायुज्यः।

चर्यो वरपतिर्वज्रि वज्रेशवन्दितः वंशुलो वंचकहरो वशीवश्यादिदायकः तेति वर्णात्मकस्तैत्यक्षरात्मसुसंज्ञकः तेत्यर्णश्रवणप्रेतस्तेत्यक्षरसमाश्रितः तेतीत्यक्षरसंयुक्तस्तेत्यक्षरमनुप्रियः तेति सप्तार्णमन्त्रस्थस्तेति वर्णान्तसंस्थितः तेति मन्त्रनतारम्भस्तेति मन्त्राग्रसंश्रजः ते दिव्यशब्दसंक्लृप्तस्तेति शब्दान्तरात्मकः तेषु तेषु च कालज्ञस्तेषु तेषु फलप्रदः तेषु तेषु गुणानन्दस्तेषु तेषु स्तवाङ्कितः तेषु तेषु मनोभिज्ञस्तेषु तेषु वराधिकः तेषु तेषु सुपुण्यज्ञस्तेषु तेषु स्वधर्मदः तैलप्रियस्तैलदीपप्रियस्तैलाङ्गमज्जनः तैलाभिषिक्तस्तैलान्नसुप्रियस्तैलशोभनः तैलाद्यपानसन्तुष्टस्तैलवासस्तिलान्नभुक् तैरोभावानुग्रहेशस्तैरोभावगुणात्मकः तोरणालङ्कृतानन्दस्तोरणाङ्कितमन्दिरः तोरणद्वारचतुरस्तोमराद्यायुधान्वितः स्तोताद्रीशादिसंस्तुत्यस्तौरसूक्ष्मान्तरात्मकः स्तौष्णेस्तुतिज्ञस्तौष्णेव स्तवश्रावमनोहरः तौणीरपुष्पभिषिकसन्धानमदनान्तकः स्तम्भक्तजनसुप्रेतस्तम्भक्तसुमनोहरः स्तम्पदध्यानसुलभस्तम्पदाध्यानदुर्लभः तत्त्वार्थस्तत्त्वमूलज्ञस्तत्त्वाग्रस्तत्त्वबोधितः तत्परस्तत्क्ष

कार्थाति संतुष्टो यजुस्साम मनु प्रियः यामा यामादि संपूज्यो यामिनी पूजकेष्टदः यक्षेश्वरो यक्षराज प्रियो यक्षेश वन्दितः यक्षराक्षस पैशाच ब्रह्मरक्षो निकृन्तनः छन्दोमयश्च छन्दो विच्छन्दज्ञश्चन्दसाम्पतिः छन्दःसारश्च छन्दोभूश्छन्दसाम् भेदबोधकः छन्दस्तत्त्वार्थनिलयश्छन्दः किङ्गिणिमालिकः छन्नवीराङ्कितश्चत्रचामरादिपरीवृतः छत्रप्रदश्छत्रधरश्छत्रैकविभवप्रदः छत्रदानप्रियश्छत्रव्यजनादिसुपूजितः छायापतिसहस्राभश्चायावल्लभपूजितः छायादेवी सुतानन्दश्चायानन्दनवन्दितः छायावृक्षश्चिदोगघ्नश्चायानाथतुद्युत्पतः छायाबिल्वद्रुमूलस्थश्चायारण्यान्तरग्रहः छायादलोत्पन्नशीतश्चायामारुतसौख्यदः छायापापकसंहर्ता छायादोषनिवारणः छायापञ्चकपापघ्नश्चायासुतकृतार्चनः छायापतिसुतार्दिघ्नश्चिन्नभृच्छिन्नसंशयः छिन्नाभिन्नश्चिदार्दिघ्नश्चिदोघश्चिघ्नोपनः छिन्नकालश्चिन्नकलश्चिन्नमस्तावरप्रदः छिन्नक्षेलश्चिन्नगूढश्चेदितासुरकाननः छेदितारिकुलग्रामश्चिन्नमृत्युभयङ्करः छिन्नदक्षक्रतुच्छिन्नपत्रवर्यार्चनप्रियः च विच्छन्

स्वशक्तिश्च स्वकार्यार्थ स्वपति स्वस्य कारणः स्वयंभु स्वयं ज्योतिः स्वं ब्रह्मा स्वं परायणः स्वात्मज्ञः स्वमनोधर्म स्वयं देवः स्वयं परः स्वं स्वं देवस्व स्वनाथ स्ववीरश्च स्वसुन्दरः स्वयं सिद्धः स्वयं साध्यः स्वयं वरः स्वकर्मभिः।

हतारार्थो हंसस्सो हंसुमन्त्रविति हंसमन्त्रार्थतत्त्वेशो हंसार्थो हाटकेश्वरः हालास्य नाथो हरिणी टङ्कधारी हरिप्रियः हास्य भस्मीकृतपुरो हाटकादिनिधिप्रदः हारो रगो हंसपादो हरिकेशोपवीतकः हाटकाद्रिमहाचापो हरिब्रह्मेन्द्रवन्दितः हानिदुःखविनाशी च हानिवृद्धिविवर्जितः हयग्रीवार्चितपदो हरिसोदरिनायकः हव्यप्रदो हविर्भोक्ता हालाहलधरो हरः हठात्कारासहो हविः हन्ता हंसो हनीजांश्च हंसबीजो हङ्कृतिर्हरिः हत्यादिपापसंहर्ता हयेऽभिशिपिकाप्रदः हर्म्येषो हर्म्यकूटस्थो हर्म्य गोपुरमन्दिरः हाहेदिशब्दशमनो हास्यशोभि मुखा

यद्यदिष्टं च वाञ्छितं अचिरादस्य पाठेन प्राप्नोति स च पुण्यवान् अन्ते कैवल्यसंज्ञं च पदमेति ध्रुवं पराम् ओम् इति श्रीमेधादक्षिणामूर्तिमनुवर्णादि।

वह्निजायाम् ततोऽन्यथेति मनुरष्टादशार्णोऽयम् सर्वमन्त्रेषु गोपितः भस्मव्यापाण्डराङ्गशशिजकलधरो ज्ञानमुद्राक्षमाला वीणापुष्पैर्विराजत्करकमलधरो योगपट्टाभिरामः व्याख्यापीठे निषण्णो मुनिवरनिकरैः सेव्यमानः प्रसन्नः सव्याळः कृत्तिवासाः सततमवतुनो दक्षिणा।

दातव्यम् शङ्करज्ञया गोपनीयम् गोपनीयम् गोपनीयम् प्रयत्नतः गोपनीयम् प्रयत्नेन किमन्यत् श्रोतुमिच्छसि ॐ इति श्रीमेधादक्षिणा।

सूर्यकोटिप्रतिकाशं चंद्रकोटिसुशीतलं माणिक्यवज्रवेढूर्यमुक्ताहारैर्विभूषितं माहेन्द्रनीलचन्द्राभयमणितोरणसंस्थितं श्वेतच्छत्रैश्च विविधैश्चामरैश्चाभिशोभितं तस्मिन् सिंहासने व्याख्यापीठे त्वासीनमीश्वरं दक्षिणाभिमुखं देवं वटच्छायानिवासिनं दक्षजानोपरिन्यस्त वामपादं चतुर्भुजं स्फाटिकीमक्षमालाञ्च ज्ञानमुद्राञ्च पुस्तकं हुताशनञ्च हस्तेन दधानं स्फटिकोपमं नीलकण्ठं त्रिनेत्रञ्च जटामकुटधारिणं गङ्गाधरं चन्द्रचूडं पार्श्वस्थितमहावृषं शुद्धस्फटिकमालाढ्यं शुक्लयज्ञोपवीतिनम् शुक्लमाल्यैश्च विविधैः शुक्लगन्धैरलङ्कृतम् देवं प्रसन्नवदनं फणिकुण्डलमण्डितम् ग्रैवेयैरङ्गुलीयैश्च कटकाद्यैः सुशोभितम् मुक्ताकेयूरहारैश्च किङ्गिणीभिरलङ्कृतम्।

वात परिदत्त एता वै पुरुषत्यतन्वा सतनुरेवमेत्यमुपैति नवनीतेनाभ्यन्ते घृतम् देवान्मनुष्याणाम् मनुष्याणाम् निष्पक्वम् गन्धर्वाणागुस्वयम् विलीनम् पितॄणागुः सर्वदेवत्याम् वा एतत्तस्मान्नवनीतेनाभ्यन्ते दर्भपिञ्जूलाभ्यागुम् समायौति तत्त्विदभ्यञ्जनमकरतो अभ्ये एवैतत् धारयति मेऽध्यत्वाय महीनाम् भयोतीत्याह महीना गृह्ये एतत्

नास्ति सवितृप्रसूत एवैताभिर्देवताभिराधयत्यात्मानं भावयत् छिद्रेण पवित्रेणेत्येतद्वा अच्छिद्रं पवित्रं यस्य सूर्यरश्मयोच्छिद्रेणैवैनं पवित्रेण गुणाति तस्य ते पवित्रवत् पवित्रेण यज्ञो वै पवित्रपतिर्यज्ञाय खलु वा एष कामात्मानं भावयत् यज्ञपुंसकेयम् इतीन्द्रो वै वृत्रवप्स्वांसात्त्वं यज्ञाय मे

यारदे यक्षते यदि पूषा कलवा एनं यज्ञं प्रावेपत् एनमा पुष्पयदापो देवीर्बृहदीर्विश्वशम्भुवा इत्यापो हि यज्ञोऽद्या वा पृथिवी पुरो अन्तरिक्षे विद्या वा पृथिवी वा अन्तरिक्षं यज्ञ उपश्रितस्तत एव यज्ञमालप्य बृहस्पतिर्नोऽविषावृधापुस्वाहेति ब्रह्म वै बृहस्पतिर्ब्रह्मणा वा एतत् पुरस्तात् सर्वान्तावानात्वा दीक्षामालभते अत्र वा अस्य यज्ञश्रिते यत्र त्रयोपश्रितस्ततो वा एतत् सर्वम् ब्रह्मणा यज्ञगुम् संवृत्यालभ्य न वा एकाहुतिर्दीक्षतम् करोति यदयता न हि ज्योतिद्वितीया यत्प्रजापतिर्वै यत्किञ्च समा ददेत्तदाधीतयजुरेवैरा आप्नोति तदाधीतयजुषामधि तज्जुष्टन्तद्य एवम् विद्वानधि तज्जुषन्ति ज्योतिजदेव किञ्च मनसा दीयते यज्ज्योति तथाप्नोत्येते वै यज्ञस्य संभारा एष त्वे एव संभारेण यज्ञेन यजते तत्त्वैता निहुतात्तद्यदात्मा आनारो औपवेशिष्किमुत यज्ञेन यजते यो यज्ञस्य सम्भारान्न विद्यादिभिः।

ऋतव ऋतस्वेव प्रतिष्ठति यज्ञो वै सृष्टः प्रथाव्रीयात्रयज्ञस्तं वा ऋत्वेत्यन्यदेवा एता प्रगच्छत्वादश यजोगुंसि नवकामानि तस्मान्नाभिर्बहिष्टवमानेऽस्तु धेनव येन गुंसमान्यान् तस्मात्त्वसन्तम् यत्त्वे द्वादशैतात् दिरञ्जुह्वधि द्वादशैश्येनम् यजिष्याञ्यजदिने तर्हि खलु वा एष सृज्यते यर्हि दीक्षते यद्धृचोद्ग्रवणम् जुहोति यज्ञम् वा एतत्रष्टमृता यच्छति तस्मादरुणीवद ऋचोद्ग्रवणौ जुह्वेतेत्यमृता वृचम् यच्छेत यज्ञो वै प्रजापतिः प्राजापत्यमेव तच्छन्दो यदनुष्टु वा ज्योतिस्वेनैवैनम् छन्ददा वरुन्धा एकया जुहोत्येको हि प्रजापतिः अनिरुक्तया जुहोत्यनिरुक्तो हि प्रजापतिः पूर्णया जुहोति पूर्णो हि प्रजापतिर्यदुनया जुहुयात् भ्रातृव्याय लोकमुच्छिगुंसेत् अथ पूर्णया जुहोति न भ्रातृव्याय लोकमुच्छिगुंसेत् भूर्जो वा एतद्रूपं यत्पूर्णं यत् पूर्णया जुहोति यज्ञो वा एतदूर्जं तदाधीत विश्वो देवस्यनेतुर्विसावित्रम् मर्तो मुरीतसख्यमिति पितृदेवत्या आम् विश्वो राय एषद्यतीति वैश्वदेवम् द्युम्नम् वृणीतेति बारहस्पत्यम् पुष्यता इति औष्णगुम् सारस्वतः स्वाहाकारः सर्वदेवत्या आम् वा एष

सायद्रुज यदेतजारथोद्रवणम् जुहोति सर्वाभ्यो वा एतद्देवताभ्यो यज्ञमालभते नुष्टुभो वा एतस्य सत्यदृष्टश्चन्ति पदान्यकागुम् सप्ताक्षराण्यसप्ताक्षरम् तस्य चत्वार्यक्षराण्यस्मिन् पद उपदीयन्ते त्रीण्येकस्मिन् त्रयश्चत्वार्युपर्यन्ति सा जगति तत्र त्रीणि सात्विक यदक्षरान्तेन गायत्री यदनुष्टवाप्नोत्सर्वैरेवास्य छन्दोभिर्हुतम् भवति छन्दःप्रतिष्ठानो वै यज्ञश्छन्दस्युवास्यैतद्यज्ञम् प्रतिष्ठापयामकः स्वाहाकारेण खलु वा एषा पङ्क्तिः पान्तो यज्ञः पङ्क्तिः प्रायण पङ्क्त्युदयन पङ्क्तिप्रायमेवास्य यज्ञम् प्रयुङ्क्त

मध्यतो वददाति मध्यतो हीयं वाक् प्रजापतिर्वैस्वान्दुहितरमध्ये तस्य रेतः परापतत्तदेवा अभितमगच्छत्तस्मात् एतदीक्षितो न ददाति न पचत्य धैनमभिसङ्गच्छन्ते तदु तदोद्ग्रभणम् तदोद्ग्रभणमसौ ग्रभणम् तेन यज्ञमन्वयज्ञो।

पादं वदते सभावधीक्षित इति साजं प्राप्तरेव मनश्चानां देवहितमशलमिति साजमशनीय प्रातरशनीयं व्रतं व्रतयति मनश्यस्य व्यावृत्यै नदन्ति वा आहुरश्नन्ति मनुष्यान् ज्योति देवेभ्यो अथवा एतमाहुर्व्रतमुपेयुव्रत्या इति व्रतद्वेष्ये

यज्ञमुपावर्तन्ते तौ हि मनसानाहोरात्रे अभवतान्तयोर्वा एतत्र।

प्रावर्तत प्रश्नं प्राविशत्तत्वा एतदन्वारभते या वा पृथिवी मिथुनगुंसमभवतान्तयोर्वीर्या आमपा आक्रामत्तत् प्रश्नं प्राविशत् तद्वा एतदन्वारभते यथा वा इदन्नावं भारम् तरिष्यन्नारोहयत्येषाम् वा एतद्रक्ता मे आरक्षत्वेन एनाम् यज्ञायोद्धृतः सम्पारयतो यथो वै लोकमानि

प्रायश्चित्तिं विच्छेय छन्दांसि वा एष देवताश्चाप्यारोहति धान्यमे स्वराणि प्रतिनुदते यदाह नमस्ते अस्व मामाहि गुंसीरिति नमस्कारो वा एषो प्रतिनोदाय देवता वै यज्ञस्य शर्म यज्ञो यजमानस्य यदाह विष्णोः शर्मासि शर्म मे यच्छेति देवता वा एतद्यज्ञस्य शर्म यद्यजमानस्य प्रोर्णते प्रावृत इति दीक्षितो एतदिवे दीक्षितस्य रूपं यत्प्रावृतं तस्मात्

नभे रम्य मे शैष्ये एतस्य योनिः रेतोष्येषोऽधि प्रजायते गर्भो दीक्षितो यत् गर्भ आभिः कुर्वन्ति यदन्तो गर्भो जायते यदनस्तमये तेजोऽस्य परा पातकग्रस्तात्तस्मान्नास्मयेनार्यन्तेजो

दण्डम् प्रयच्छति तामेवास्मै वज्रम् प्रयच्छत्यतो वज्रमेवास्मै प्रयच्छति गोपीतायास्य दग्धम् प्रयच्छत्येतावतीशी इयम् वाक्सत्यतो एतावतीः वाचा वीर्यम् क्रियते यत् पुषादम् प्रयच्छे त्वाम् वाचम् मैत्रावरुणो विभजे तद्विश्वस्मृत्यायाम् मैत्रावरुणाय प्रयच्छति तादृश्वभूते

गच्छति ताम् पुरोऽस्यत्तर्यर्विभजति कोतर्यज कोतर्यजनेष्टर्यज इत्युपुरोवाचम् विभजति मैत्रावरुणः पश्चात् स्वाहा यज्ञम् मनसा इति मनसा यज्ञम्।

ृजत्यायो वा इमे लोकाेभ्येवैनोकेभ्यवेदयति तस्मादीक्षितम् दुराच्च शृण्वन्त्येभ्योऽश्येनोकेभ्य आवेदयति नक्षत्रम् दृष्ट्वा वाचम् विसृजते द्वौ वा ऋतु अहश्च रात्रिश्च न्यमेव ऋतुम् सम्प्राप्य वाचम् विसृजते प्रतञ्चरेति वाचम् विसृजते व्रतक्विष्ये तस्य व्रतेन यज्ञः सन्ततो व्रतेनैव यज्ञगुम् सन्तनोति दैवीन्द्रियम् मनामः इति यजुषास्ता अवने नित्ते यजुषा हि

नेत्रमुष्मारित्यन्नं वै मनुष्येभ्या उदत् वदत्ते देवा मनुष्येष्वत् दिवाचम्।

व्रतयते यदे तोन्यथा व्रतयेत् प्राणैरेवैनं व्यर्थयेत् समायुकस्यात् त्वमग्ने व्रतपासीति व्रत यस्याप्यास्त्वन्ता प्रबुध्य यदि वा दीक्षितवदेत् अग्ने।

रक्षितः व्रतमेव तद्यज्ञामि देवानाम्। समभवत्तम् भक्त्या समभवत्यम् व्रतीवनुजते यज्ञस्य सम्भूत्यैरास्ते यत्सोमेति ब्रूयात्तेव तावदस्यासन्ना भूयम् यदाह भूयो भवेत् परिमितः तस्याद्यवर्ध्यै देवास्तवितावसोर्वसुधावेति सवितृप्रसू।

आत्मना परास्तद्भ्रातृव्योऽभवत्येतद्दृश्यभूतम् परात्क्रमस्तदरस्यात्मरत्वम् तस्मादेक भवितव्यगुंसकृत्या।

यज्ञोप वीतिनम् ऋषभान्तिकम् ज्ञानानन्दमयम् मेधा दक्षिणामूर्ति सद्गुरुम् सोऽहमस्मीति सततम् आचार्यम् जगताम् शिवम् भूतिव्यापाण्डुराङ्गशशिजकलधरो ज्ञानमुद्राक्षमाला वीणापुस्तैर्विराजत्करकमलधरो योगपट्टाभिरामः व्याख्यापीठे निषण्णः सकलमुनिवरैः सेवितः सुप्रसन्नः सव्याळः कृत्तिवासाः सततममतु माम् दक्ष

यो भवविमोचकः भास्वरो भरतो भासो भाष्यो भागवतस्तुतः भक्तप्रियो भक्तवश्यो भक्तसंस्तुतवैभवः भक्तचित्तार्णवेन्दुश्च भक्त

दामाग्र्यो दन्ते चर्मसु वस्त्रभृते दामप्रियो दशभुजो दशार्धमुखपङ्गजः दशायुधवरदरो दशदिक्पालसेवितः दर्पघ्नो दर्भशयनो दर्पणो दरपालकः दर्भासनो दजामूर्तिर्दहराकाशमध्यगः दामशोभितवक्षोभृद्दाडिमे सुफलप्रियः दशदिग्दशनामार्चो दशवक्त्रन्त

शिलाप्रान्तमन्त्रसिंहासनस्थितः रुद्रप्रयोगसंहर्ता क्षुद्रवृक्षकुठारिकः रुद्राचलमहावज्री क्षुद्रधर्मज्ञनान्तकः कुम्बीजश्रवणानन्दः क्षुङ्कारहृदयालयः क्षुं क्षुं स्मरणसान्निध्यः क्षुं क्षुं क्षुं मन्त्र

प्रमथ बृंद विनुतः प्रमथ बृंद शोभितः प्रमथ बृंद सम्मुखः प्रमथ बृंद मध्यकः प्रमथार्चित युग्मांग्रिहि प्रमथस्तुत वैभवः प्रमथस्तुति संतृप्तः प्रमथानंद घोषितः प्रथमद्वार गर्भांत प्रमथेशानपालितः प्रमथ बृंद सुप्रीतः प्रमथाधिष्ठितालयः प्रधानपुरुषाकारः प्रधानपुरुषार्थदः प्रधानपुरुषाध्यक्षः प्रधान

याचकार्थातिसन्तुष्टो यजुःसाममनुप्रियः यामायामादिसम्पूज्यो यामिनी पूजकेष्टदः यक्षेश्वरो यक्षराजप्रियो यक्षेशवन्दितः यक्षराक्षसपैशाच ब्रह्मरक्षो निकृन्तनः छन्दोमयश्च छन्दोविच्छन्दज्ञश्चन्दसाम्पतिः छन्दःसारश्च छन्दोभूश्छन्दसाम् भेदबोधकः छन्दस्तत्त्वार्थनिलयश्छन्दः किङ्गिणिमालिकः छन्नवीराङ्कितश्चत्रचामरादिपरीवृतः छत्रप्रदश्छत्रधरश्छत्रैकविभवप्रदः छत्रदानप्रियश्छत्रव्यजनादिसुपूजितः छायापतिसहस्राभश्छायावल्लभपूजितः छायादेवीसुतानन्दश्छायानन्दनवन्दितः छायावृक्षश्चिदोगघ्नश्छायानाथतुद्युत्पतः छायाबिल्वद्रुमूलस्थश्छायारण्यान्तरग्रहः छायादलोत्पन्नशीतश्छायामारुतसौख्यदः छायापाततसंहर्ता छायादोषनिवारणः छायापञ्चकपापघ्नश्छायासुतकृतार्चनः छायापतिसुतार्दिघ्नश्छिन्नभृच्छिन्नसंशयः छिन्नाभिन्नश्चिदार्दिघ्नश्चिदोघश्चिघ्नोपनः छिन्नकालश्छिन्नकलश्छिन्नमस्तावरप्रदः छिन्नक्षेलश्छिन्नगूढश्चेदितः।

सोहकारार्थो हंसस्सोऽहं सुमन्त्रविति हंसमन्त्रार्थतत्त्वेशो हंसार्थो हाटकेश्वरः हालास्य नाथो हरिणी टङ्कधारी हरिप्रियः हास्यभस्मीकृतपुरो हाटकादिनिधिप्रदः हारो रघो हंसपादो हरिकेशोपवीतकः हाटकाद्रिमहाचापो हरिब्रह्मेन्द्रवन्दितः हानिदुःखविनाशी च हानिवृद्धिविवर्जितः हयग्रीवार्चितपदो हरिसोदरी

भुवस्सु वरो इति दिग्विमोकः चिन्मुद्राम् पुस्तकम् वीणामक्षमालाम् कराम्बुजीः योगपट्टम् च बिभ्राणम् भस्मरुद्राक्षभूषितम्

वह्निजायाम् ततोऽन्यसेति मनुरष्टादशार्णोऽयम् सर्वमन्त्रेषु गोपितः भस्मव्यापाण्डराङ्गशिशकलधरो ज्ञानमुद्राक्षमाला वीणापुस्तैर्विराजत्करकमलधरो योगपट्टाभिरामः व्याख्यापीठे निषण्णो मुनिवरनिकरैः सेव्यमानः प्रसन्नः सव्याळः कृत्तिवासाः सततमवतुनो दक्षिणामु

सर्वकार्ये सर्वदेशे शरभः सर्वदावतु ब्राह्म्यादिमातरः पान्तु विदिग्भागे च सर्वदा असिताङ्गाद्यष्टभैरवो रक्षन्त्वखिलदिक्षु च इन्द्रो मेऽं व्यात्पुरो भागे वज्रयुक्तोऽमरप्रियः आग्नेय्यां मे सदा वह्निः शक्ति

मोहनम नाम कवचम मंत्र विग्रहम सर्वत्र दुर्लभम लोके सारात् सारतरम महते अष्टोत्तर शतावृत्तिः पुरश्चरणमुच्यते प्रातरम् मध्याह्न काले च सायं काले विशेषतः त्रिसन्ध्यं यः पठेत् धीमानि सर्वकार्याणि विन्दति धनार्थी धनमाप्नोति पुत्रार्थी पुत्रवान् भवेत् सर्वसिद्धिमवाप्नोति खेचरत्वादिमेलनम् घुटिकाञ्जनभेताल पादुका यक्षिणी जयम् कार्यसिद्धिम् मन्त्रसिद्धिम् शास्त्रसिद्धिम् च भैरवी सर्वान् कामानवाप्नोति सर्वशास्त्रार्थविद्भवेत् शिवपूजारतो नित्यम् भस्मरुद्राक्षभूषणः मन्त्र

दातव्यम् शङ्करज्ञया गोपनीयम् गोपनीयम् गोपनीयम् प्रयत्नतः गोपनीयम् प्रयत्नेन किमन्यच्छ्रोतुमिच्छसि ॐ इति श्रीमेधादक्षिणामूर्तिकवचस्तोत्र।

परत्परम् अन्यैश्च मुनिशार्दूलैर्यक्षगन्धर्वकिन्नरैः अप्सरोगणसंयुक्तैरपरैरमरैः सह चिन्त्यमानम् मुदा युक्तम् योगिभिः परमेश्वरम् वामाङ्कोपरि संसक्त नगेन्द्रतनयान्वितम् ध्यायेदभीष्टसिद्ध्यर्थम् अहर्निशमुमापतिम् ॐ छायाभिहितविश्वस्य मूलेऽन्यग्रोधशाखिनः मणिसिंहासनासीनम् मुनिबृन्दनिषेवितम् वरभूषणदीप्ताङ्गम् माणिक्यमुकुटोज्ज्वलम् मन्दाकिनीजलस्पद्भिः प्रभाभासितविग्रहम् शुक्लवस्त्रपरिधानम् शुक्लमाल्यानुलेपनम् स्फाटिकीमक्षमालाञ्च वह्निम् च भुजगाधिपम् पुस्तकम् च भुजैर्दिङ्गीर्दधानम् चन्द्रशेखरम् मञ्जुमञ्जीर्निनदैरातृष्टाखिलसारसम् केयूरकोटिविलसद्वरमाणिक्यकान्तिभिः दीपिताशेषभुवनम् तेजसामैकमाश्रयम् जाह्नवीसलिलोन्मग्ने परयापतिकरोटिकम् उत्फुल्लकमलोदारचक्षुषम् करुणानिधिम् भुजङ्गशिशुपित्रस्य पुरङ्गशिशुमन्तिके नगे

वसुभिः रुद्रैरादित्यैः सयुग्भिर्बर्हिरासादद्वे त्वाज्यस्य होतर्यज होता यक्षदो जो न वीर्यज्ञे सहोद्वार इन्द्रामवर्धयन्।

ब्रूवात् आदित्यस्वर्गो लोको ओमश्चै नमादित्यस्य कामक्षङ्गमयधिदक्षिणतः प्रायणम् कुर्यात्।

परिधत्त एता वै पुरुषद्यतन्वास्ततनुरेवमेत्यमुपैति नवनीतेनाभ्यन्ते घृतम् देवान्मनुष्याणान् निष्पक्वम् गन्धर्वाणागुस्वजम् विलीनम् पितॄणागुः सर्वदेवत्याम् वा एतत्तस्मान्नवनीतेनाभ्यन्ते दर्भपिञ्जूलाभ्यागुम् समायौति तत्त्विदभ्यञ्जनमकरतो अभ्ये एवैतत् धारयति मेऽध्यत्वाय महीनाम् भजोतीत्याह महीना गृह्ये एतत्

पुनात्रिजे सवित्र प्रसूत एवैताभिर्देवताभिराधयत्यात्मानं भावयत् छिद्रेण पवित्रेणेत्येतद्वा अच्छिद्रं पवित्रं यस्य सूर्यरश्मयोच्छिद्रेणैवैनं पवित्रेण गुणाति तस्य ते पवित्रवत् पवित्रेण यज्ञो वै पवित्रपतिर्यज्ञाय खलु वा एष कामात्मानं भावयत् यज्ञपुंसकेयम् इतीन्द्रो वै वृत्रवप्स्वांसात्त्वं यज्ञाय मे

आहरदे यक्षदेत्य इति पूषा खलु वा एनं यज्ञं प्राविपत् एनमा पुष्पं यदापो देवीर्बृहदीर्विश्वशम्भु वा इत्यापो हि यज्ञोऽद्या वा पृथिवी पुरो अन्तरिक्षे विद्या वा पृथिवी वा अन्तरिक्षं यज्ञ उपश्रितस्तत एव यज्ञमालप्य बृहस्पतिर्नोऽविषावृधापुस्वाहेति ब्रह्म वै बृहस्पतिर्ब्रह्मणा वा एतत्पुरस्तात् सर्वान्तावानात्वा दीक्षामालभते अत्र वा अस्य यज्ञश्रिते यत्र त्रयोपश्रितस्ततो वा एतत्सर्वम् ब्रह्मणा यज्ञगुम् संवृत्यालभ्य न वा एकाहुतिर्दीक्षतम् करोति यदयता न हि ज्योति द्वितीया यत् प्रजापतिर्वै यत्किञ्च समा ददेत्तदाधीतयजो जिरेवै सा आप्नोति तदाधीतयजुषामधि तज्जुष्टन्तद्य एवम् विद्वानधि तज्जुषन्ति ज्योति यदेव किञ्च मनसा दीयते यज्ज्योति तथाप्नोत्येते वै यज्ञस्य संभारा एष त्वे एव संभारेण यज्ञेन यजते तत्यैता निहुतात्तद्यदात्मानारो औपवेशिष्किमुत यत्नेन यजते यो यत्नस्य सम्भारान्न विद्यादिभिः

तव ऋतस्वेव प्रतिष्ठति यज्ञो वै सृष्टः प्रभाव्लीयात्रयज्ञस्तं वा ऋत्वेत्यन्ददेवा एता प्रगच्छत्वादश यजोगुंसि नवतामानि तस्मान्नाभिर्बहिष्टव मानेऽस्तु धेनव येन गुंसमान्यान् तस्मात् स्वसन्तम् यत्त्वे द्वादशैतादिरम् जुह्वति द्वादशैश्येन यजुष्यान् यजदिने तर्हि खलु वा एष सज्जते यर्हि दीक्षते यदृचोद्रवणम् जुहोति यज्ञम् वा एतत्रष्टमृता यच्छति तस्मादरुणीव ऋचोद्रवणौ जुह्वेतेत्यमृता वृचम् यच्छेत यज्ञो वै प्रजापतिः प्राजापत्यमेव तच्छन्दो यदनुष्टु वा जुहोतिस्मेनैवैनम् छन्ददा वरुन्धा एकया जुहोत्येको हि प्रजापतिः अनिरुक्तजाजुहोत्यनिरुक्तो हि प्रजापतिः पूर्णजाजुहोति पूर्णो हि प्रजापतिर्यदुनुजाजुहुयात् भ्रातृव्याय लोकमुच्छिगुंसेत् अथ पूर्णजाजुहोति न भ्रातृव्याय लोकमुच्छिगुंसेत् भूर्जो वा एतद्रूपं यत्पूर्णं यत् पूर्णया जुहोति यज्ञो वा एतदूर्जम् तदाधीत विश्वो देवस्य नेतुर्विदावित्रम्

ृजेतजारसौद्रवणम् जोतिसर्वाभ्यो वा एतद्देवताभ्यो यज्ञमालभते नुष्टुभो वा एतस्य सत्यस्तिष्ठन्ति पदान्यकारम् सप्ताक्षराण्यसप्ताक्षरम् तस्य चत्वार्यक्षराण्यस्मिन् तद उपदीयन्ते त्रीण्येकस्मिन् त्रयश्चत्वार्युपर्यन्ति सा जगति तत्र त्रीणि सात्त्विकक्षरान्तेन गायत्री यदनुस्तवाप्नोत्सर्वैरेवास्य छन्दोभिर्हुतम् भवति छन्दःप्रतिष्ठानो वै यज्ञश्छन्दस्युवास्यैतद्यज्ञम् प्रतिष्ठापयामकः स्वाहाकारेण खलु वा एषा पङ्क्तिः पान्तो यज्ञः पङ्क्तिः प्रायण पङ्क्त्युदयन पङ्क्तिप्रायणमेवास्य यज्ञम् प्रयुङ्क्त

मध्यतो वददापि मध्यतो हीयं वाक् प्रजापतिर्वैश्वान्द्वहितरमध्ये तस्य रेतः परापतत्तत् देवा अभितमगच्छत्तस्मात् एतदीक्षितो न ददाति न पचत्यथैनमभिसङ्गच्छन्ते अदु तदोद्ग्रभणम् तदोद्ग्रभणमसौ ग्रभणम् तेन यज्ञमन्वयज्ञो।

ईक्षितवादं वदति स्वभावदीक्षित इति साजं प्राप्तदेव मनश्चानां देवहितमशलमिति साजमशनीय प्रातरशनीयं व्रतं व्रतयति मनश्यस्य व्यावृत्यै नदन्ति वाहुरश्नन्ति मनुष्यान् ज्योतिदेवेभ्यो अथवा एतमाहुर्व्रतमुपेयुव्रत्या इति व्रतद्वेष्ये।

प्रायश्चित्तिं विच्छेय छन्दांसि वा एष देवताश्चाप्यारोहति तान्यमे स्वराणि प्रतिनुदते यदाह नमस्ते अस्त्वमामाहि गुंसीरिति नमस्कारो वा एषो प्रतिनोदाय देवता वै यज्ञस्य शर्म यज्ञो यजमानस्य यदाह विष्णोः शर्माति शर्म मे यच्छेति देवता वा एतद्यज्ञस्य शर्म यद्यजमानस्य प्रोर्णते प्रावृत इति दीक्षितोऽसौ एतदिवे

ईक्षते ये सत्यान्नमत्ति सदृतीयञ्जोत्याश्लीलम् कीर्तयेत् सदृतीयञ्जा एनम् दीपे लोकादशन्ति

दशन्ति दक्षिणा वै देवेष्वादेत्यज्ञो वै असुरेषुतान् दक्षिणया अयज्ञो ओभ्यतामयत्तस्मादवि हर्यावर्त तथा गुंसमभवत्त इन्द्रो वेद्यो वा अस्माद्योनेस्तं भविष्यत्स इदं भविष्यतीति तमिन्द्रः प्रा

ततो या अत्यरिच्य तथा वनस्पतीन् पारिषत् सैषाक्षयेत्तादन्दुभौ जातूणवे या वीणाय दण्डम् प्रयच्छति तामेवास्मै वज्रम् प्रयच्छत्यतो वज्रमेवास्मै प्रयच्छति गोपीतायास्य दग्धम् प्रयच्छत्येतावतीशी इयम् वाक्सत्यथो एतावतीः वाचा वीर्यम् क्रियते यत् पुषादम् प्रयच्छे त्वाम् वाचम् मैत्रावरुणो विभजे तक्ष्वत्याम् मैत्रावरुणाय प्रयच्छति तादृश्वो भूते मैत्रावरुणऋत्विभ्यो विभजति कोतर्यज कोतर्यजनेष्ठर्यज इति सादवजकारेणाहवनीयम् गच्छति ताम् पुरोऽस्यर्युर्विभजति कोतर्यज कोतर्यजनेष्टर्यज इत्यूर्ध्वपुरो वाचम् विभजति मैत्रावरुणः पश्चाद् स्वाहा यज्ञम् मनसा इति मनसा यज्ञ

हुतं व्रतयते यते तोऽन्यथा व्रतयेत् प्राणैरेवैनं व्यर्थयेत् समायुकस्यात् त्वमग्ने व्रतपासीति व्रत यस्याप्यास्त्वन्ता प्रबुध्य यदि वा दीक्षितवदेत् अग्नेर्वै देवानां व्रतपतिः तस्मादेहि व्रतमालभते नोतारन्

क्रामते यतपो दीक्षितो भगहेत्विदृश्यत्य सन्नवा गहेत्यत्यवगाहेत् लोस्तम् विमृष्टेत्तमेव ते तु मनुसन्दनोति न वैदीक्षितन्तरन्तम् देवता अनुतरत्यरणीभ्यागुम् सह तरति सहैव देवता विस्तरति न वै दीक्षितम् तरन्ति यज्ञानुतरति रथाङ्गानसहन्तरति सहैव यज्ञेन तरति अमुम् वा आदित्यगुम् सर्वा वाचो गच्छन्ति सा

दक्षिणादीयन्ते मनुष्येभ्योऽन्या एता वै देवेभ्यः प्रत्यक्षं दक्षिणा।

अश्रुमालभन्तवैश्वदेवीः प्रातस्तवनवकुर्वतवरुणप्रघातान् मात्यन्दिनगुं सवनगुंसाकमेधान् पितृयत्न्यन्द्र्यम्बकास्तत्तृतीयगुम् सवनम् तस्मात्तृतीयसवने विश्वगुं रूपगुंशस्य ते विश्वक्विष्ये एतद्रूपम्

आत्मना परास्तभ्रातृव्योभवत्येतद्रुत्यभूतम् परात्क्रमम् दत्तपरस्यात्परत्वम् तस्मादेक भवितव्यगुंसत्कृत्या।

ज्ञानान् रक्षः पुराम् भेत्ता शश्वादीनामिन्द्रो मुनीनां सखा मन्महाम् असि सूर्यबडादित्य महाम् असि

0: अस्तु इदानीं स्वातन्त्र्यविषये अग्रे उच्यते इदानीं संस्थापयामि.
1: ॐ नमः शिवाय. You are listening to Shaivam.org Radio, the 24/7 spiritual channel from Shaivam.org. Om Namah Shivaya.